이게 가더라간 주풍시양 Sugeng lan pepanggihan ya moderator Seragen Asriku lumantar di Ubahan Asri Seragen samangke kula ingkang sowan nggih semadi ngaturaken lelangan temuke mangke porno wonten ing pepanggihan menika nggih samangke kula ingkang sowan semadi ngaturaken lelangan-lelangan temuke mangke porno lan sampun kapiyarsa atur lelangan kembang wangi samangke badhe ngaturaken lelangan yang salajipun menika wonten gedhe rasa semangke

Inggih sugeng siang para miyarsa, kadhaken sugeng pepanggihan wonten ing Sragen asri kulumantar Buana asri Sragen. Dumugi mangke tabuh kula melas kula tu ingkang suwan ngaturaken lelangan, lelangan dumugi mangke purna inggih. Lan menika lelangan-lelangan ingkang sampun kaaturaken kula wau, sampun kita aturaken. Mengaturaken yang salah sipun menika mangke badhe kaaturaken kanjeng mateng ingkang samangke siang menika sami midhangetaken wonten ing Sragen asri kula. Semoga warna nampi menika wonten kemati kita aturaken sugeng midhangetaken.

Inggi pemirsa kita lajengaken nggih lan kalau wis sampun kaaturaken lelangan nggih. Ingkang salajengipun semoga ingkang mangke badhe kepareng kinten ing siang menika kaaturan nggih. Lan ingkang salajengipun ingkang badhe kapiyarsa mangke semoga ingkang mangke badhe kepareng badhe ngersakaken lelangan nggih. Lumantar SMS WA 08213395097. Kalian telepon 0271 8907 99.

Lajeng mawon menika kita wasaken sampun keparengenten menika. Assalamualaikum warahmatullahi sugeng siang Mas Dwi. Kawasan streaming hadir. Nggih. Request lagunipun Cinta Ra Bakal Sirna, nggih. Lan salamipun kagem semua saja siang kagem Mas Dwi sugeng tugas tetap semangat matur nuwun yuk gereng nggih. Katraken niki menika kagem Mbak WR ingkang sampun keparengenten nggih. Lelangipun ingkang pun kersakaken mangke. Cinta Ra Bakal Sirna kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

0: 94.7 FM.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.